tai ke batla go ya tabenyana re la bua ka yona ke be ke feline mane mane re bua gore go na le mofuantse le gore o ntsa tsekwa mona o taba di tlhaile ke latsho mano rae ga se ke itswere tjena di tla lokoloa jale taba di teng he mona re a gopola mona mme a ile a kena rae jale go ntse o na le go tseka mona la ba uwa di high court mona uwa di high court bakeng sa gore mofu o na o tla patwa ke mang jale taba di teng se ka kile ka o tshepisa ke rae ke tla go fa ditsamaile jwang mona di teng ditaba jale ke re ke fumane mme mona kere ke ra o jwetsa a ka fitlha mona ka e bega monao tlatla le dikarabo ja tlatla le dikarabo jale ke amaa tla tlotlhalosa fela gore jale ka re ile ra bua bekenyane fileng gore mofule a bewa mana tsekwa ka magotla dinyeo rae o tla patwa ke nye o tla patwa ke wena wena go monke khotho ebile rae o seka molokolola etsa tjena o fitlhela ka jeno he khotho enka qeto gore mamang wena wa monka ya ke la o jetsa tla fela nthon jale ne ke re ke matlhe mone re ketse tjena o tla mfumana sentse ke matha mone.